0: Radio Kekan. Iyum yej kere wer kwaro.
1: Alishani wiyu kwa kwa.
2: Bimar me pacho.
0: Iti yunyo or radio.

ya iko mipaka uranga dirisha uranga ishe uranga ibunga nilibili akuwa bibie aine unipa peda inda agu charitewa bayaba yide puri ikate mkani ya birisha kwa uka ilu oru liru unga mani kwa doko doko yiwea mea nyira kwa doko yiwea

rangani ko to ya ri o me tero be o be wa yi e o e ni o ko be ko ya ji e rangana ko be ko ya ri o ni o ko no ko re ni o na

nation atin pudungu kora en ka chingu duogo en duude wolo matin omera matin idia mora manu ijeneri loya dokun mara dia ja pudo mara dan dia ja kane atunu nungwa yuru wela rega ngilamo maro amano goro wilo soda ngilamo maro amae riu tira tia be round table kwa kwa emoji

0: ayo kero kumabe, pia mwenye shala mwabele shuli, echa kututu mjosha, uwe uwe kunu mwana bumba. Uwena. Ama ayo kero kumabe, pia mwenye shala mwabele shuli, echa kututu mjosha, uwe uwe kunu mwana bumba. Umiwa wako niki niku ya peteri chula kamaro miholi wa.
1: E.T. Winyo. Or radio. E.T. Winyo. Or radio.

Ekeli wanyo yomoro me pimo chile na chibili duj we pim jo atie kere tuoro ote chako ponyugi ote miyugi kon tini kuhuna ber amani kwa yuwa na uchakwa yukeme nyoye me pimo jo atie na wan ka utamuna ber miru chakwa pimo unuremu wa nyoye ti dahata la duonka nang me pimo jo na hadoholo na hadahata la majdang tie

kuru buri kunu wana nui peo nui uru kwenye kare koha mori siri kinti anuwa uru buta duungdini kompiki kanina joa barija yote nikora nuwa puundinu kwero kunyuko dongnie kwero nagalego nipingo edwe na wawoke Kuno wana nui peo nui uru kwenye kare koha mori siri kinti Anuwa uru buta duungdini kompiki kanina joa barija yote nikora Nuwa pundinu kwero kunyuko dongnie kwero nagalego Ukubo nipira duungdini kune tamni ngwa rati poro banga donga binu konye ye Kuri ngeo ni ngata doku kwele kuo banga donga maro ratual Ini ngati peri ina dog ini ke oto ya kuo Ukubo nipira duungdini kune tamni ngwa rati poro banga donga binu konye ye Kuri ngeo ni ngata doku kwele kuo banga donga maro ratual Ini ngati peri ina dog ini ke oto ya kuo Timi wawo ya kono ring mwabeda tijubanga

0: Radio. Yung yekere wer kwaro.
1: Alishani wiyu
2: kwa kwa. Mar me pacho.
0: Iti yunyo or radio.